0: In these videos, we've identified many of the children who were killed. Seen here in the green jacket is 9-year-old Mohammed Taha, who was in year 4. 8 out of 15 children in his class were killed. I'm on my way to meet his parents. We had to seek government permission to be here, but are free to talk to anyone on our list of victims and survivors. Mohammed Taha was Masood and Khadija's eldest child.
1: That's when he was 9.
2: Yeah. It's a classmate.
3: In video ye madrasas Mohammed Taha teacher. Muallimish.
4: اصرا خونه ما دیگه مثل گیم نت میشد، همینجا جمع میشدن بازی میکردن. همیشه خونه ما سر صدا و شلوغ بود.
5: بریم قراره همینچی مهدی اینجاست که کانالش همینچی چند روز دیگه میاد.
4: تو فضای رسانه خیلی دوستاش تو یه صفحه داشته باشه، ولی من بهش گفته بودم فعلا تو باید تمرکز کنی رو درس خوندنت، الان وقتش نیست.
5: واسه تو اگه لایک ها رو به 20 تا برسونی، 20 تا دیگه لایک کنی، واسه تو یه ویدیو بلند لبوبویی میذارم و این چیزا، آنباکس هم میذارم واسه تو.
4: موقعی هم که ایلیا به دنیا اومد خیلی داداشش رو دوست داشت. چون ایلیا مشکل اوتیسم داشت، خیلی حواسش بود بهش، یه همدم برای ایلیا بود، یه همبازی.
6: Hello, my name's Ather. I'm 8 years old. My teacher is Mrs. Rajabi. I'm a student.
7: What class was she in? What number?
4: 4.
0: Razia and Ali Reza's daughter Atare was also killed on February the 28th.
8: Atare was a clever, smart, lovely girl. She was a small girl but had big dreams.
9: Hello, teacher. I don't like cakes.
8: She liked learning English.
9: I like plants.
8: She wanted to become a doctor or a dentist.
4: اون روز شیش و ربع که بیدار شدم، محمدتا رو بیدار کردم و آمادش کردم. موقعی که سرویس ایشی زنگ زد، دلش نیومدم خدافزی کنم مثل همیشه. همیشه میگفت مامان خدافز. سری گفت مامان من رفتم. دست کند داد و رفت.
0: On the morning of the strike, Wajiha Zakari was with her year 6 class.
10: ساعت 10 روب بود، یکی از همکارای ما داخل اینستا بود فکر کنم، نگاه کرده و گفته بیت رهبری رو زدن، گفتن انگاری جنگ شروع شده.
4: صدای زنگ گوشیم اومد، اومدم دیدم معلم تاها بود و بلا فاصله تا من رسیدم گوشی قطع شد.
8: خانم عسکری زنگ زد بهم که بیاین دنبال عطره، مدرسه تعطیل شده. بابای عطره فورم رفت دنبال عطره.
10: یک صدای سوت وحشتناک اومد، انگار یه چیزی خورد به مدرسه، یه اصلا انگاری گوشم کر شده باشه، صدایی نمیشنیدم. اون لحظه میگم فقط این تو ذهنم بود که بچه ها چی شدن.
0: A nearby building had been struck. 10 seconds later, the school took a direct hit. 11-year-old Paris Desh was inside the school hall with her little brother Ali Asghar.
11: همه درسیدن و جیغ زدن. خواستم داداشم بیارم سمت خودم که در امان باشه، که دومی رزم تحشد.
10: گفتم بچه ها سریع برید سمت خیابون، دیگه تو این محوطه نمونید، فقط جیغ می‌زدم.
11: و بعد من همینجوری که داشتم پرد می شدم یادمه که مثلا همه جا آتشی بود.
12: این موج انفجار خیلی خونه ما رو تکون داد. رفتم تو کوچه دیدم همه ترسیده بودن، یه هیاهوی داشتن. زنگ زدم به باباش گفتم یه صدای اومد، شما شنیدین؟ گفتن مینا رو زدن. گفتم مینا؟ مینا چی داره بخوان بزنن؟
13: چون دود رو میدیدیم حرکت کردیم. بیشتر این چیزی که حالا تصور من میگفتم خدا کنی اتفاق نیفته، مثلا یه مکان عمومی زده باشه. اون روز هم خیلی شلوغ بود، حالا همه مردم تقریبا که تو جاده بودن یا تو خونه بودن همشون مثل ما به سمت همون ستون دود داشتن حرکت میکردن.
12: یه مسیری رو نمیشد رفت دیگه، ماشین رو پارک کردیم و فقط میدویدیم. متوجه شدم که اصلا مدرسه دیگه وجود نداشت.
8: هی با بابای عطاره تماس میگرفتم تا اینکه تماسم برقرار شد و فقط صدای جیغ میشنیدم.
10: از هر طرف ولیا می اومدن، از چپ می اومدن، از راست می اومدن، می گفتن بچه ما چی شدن، بچه ما کجا رفتن. اصلا هیچ جوابی نداشتم که به اینا بدم.

0: As soon as we got to the site of the school, it became very real, the sheer scale of the devastation.
1: تمام اینا تیکای مدرسه بود.
2: موقعی که ما وارد این منطقه شدیم، این محوطه شدیم، با یک صحنه خیلی وحشتناک محیرالعقولی روبرو شدیم که دود داره بلند میشه. از اینجا دود بلند میشد، از این ساختمون پشتی دود بلند میشد و از اینجا، و ما خیلی متعجب شدیم که چرا مدرسه رو زدن.
3: فقط داد میزدم که مردم وای نستین، نگاه کنین، برید کمک.
4: وارد او آوار که شدیم، بوی خون، خاک و بارود با هم قاطی شده بودن. اینا صحنه‌ای خیلی بدی بود، خیلی دردناک بود. من
3: بچه‌هایی که از زیر آوار می آوردن بیرون شناخته نمی شدن که اینا دختره یا پسر.
5: چهار دستو با افتادم رو زمین، بودم محمد تاب نفسش می گیره، تو رو خدا سری بیارینش بیرون. سنگ برداشتم می گفتم خودمو می زنم می کشم یا بچه منو بیارین بیرون، هرچی زودتر روشا خفه می شه.
4: اینا تأثیر گذاشته 100% تو زندگی من و این چیزیه که حالا شاید از یادها نره، همیشه زنده باشه تو ذهن من، تو ذهن خیلی از مردم میناب.

0: why it hasn't been stopped.
1: زیر آوار بودم، بدون نفس میکشیدم، احساس میکردم این نفس زیر پایین منه، داره تکون میخوره. من به خودم فشار می آوردم که سنگایی که روی منه بیفتن، ولی نمیشد.
2: دو نفر، یه نفر اول یه تونلی باز شد، رفتن پایین. یکی از دانش‌آموزا زنده بود و داشت میگفت چی شده، چی شده، کجا من؟

0: گفت محمد بیا اینجا. دیگه منم استنجیق زدم که منم از زیر آوار در بیارن.
1: هنگامی که این میخواستن این دانش آموز رو بیارن بیرون، متوجه شدن که یکی دوباره هست کناری و اونم زنده است.
0: بعد دیگه بیهوش شدم، یادم نمیاد که منو چجور از زیر آوار در آوردن، ولی توی بیمارستان دوباره به هوش اومدم.
2: نزدیکای بعد از ظهر بود که یه تماس با ما گرفته شد، عطر پیدا شده، عطر رو اکسیژنش میدیم تا بیمارستان.
3: سانم همینجور شلو بود، این مدرسه همه خانواده اومده بودن اونجا و مدام ماشین جنازه برمی اومد.
4: روز حادثه من شیفت بودم، شیفت صبح بودم.
3: خیلی روزای بدی،
4: اصلا خیلی.
3: بچه های نازنین با لباس ورزشی بودن، با کفش ورزشی، یکیشون پا نداشت، یکیشون دست نداشت. خیلی هم کیفاشون دست ما رسید، کیفاشون سالم بود. بعضیشون لقمه غذاشون هنوز داخلش بود، میوه هاشون که مادرشون قشنگ بسته‌بندی کرده بودن، همشون آجیلاشون همه تو ظرفاشون سالم دست نخورده بود.
2: ولی بعد از تقریبا یه نیم ساعتی دوباره یه تماس دیگه و خبر شهادت عطر، و اون لحظه زندگی رو سرمون آوار شد.
3: هر ماشینی که میومد همه خانواده ها میدویدن، یه امیده دعایی داشتن، با خودشون میگفتن بچه‌مون توی این نباشه، میترسیدن ولی میدویدن که ببینن اینا بچه‌شون هستن یا نیستن.
5: دانش آموز چه گناهی کرده؟
3: بچه من با آمبولانس بیاد، تو آمبولانس باشه، فقط نفس بکشه، من چیز دیگه نمیخوام. بابا جو گفتم برو هرچی آدم میتونی جمع کن خودت برو مدرسه بگم. باباش همه رو جمع کرد دیگه، خودشون رفتن. تا آخرهای شب دیگه اینا رفتن اونجا، مردم هم دیده بودن، رفته بودن کمکشون دیگه، تا جایی که اون موشک اون بمبو پیدا کرده بودن، صاف کردن زمین و به اون گودی رسیدن. و فقط یک سطل انگشت و پوست و گوشت جمع کردن، همینه که چسبیده بود به موشک.